Prema kamerama ne vidim da je pojačan promet, ali nema neke gužve za sada. Ako ste se, ako imate u planu danas krenuti prema moru, svako ko je dan za sada ok, iako je najavljeno neko nestabilno vrijeme, tako da bi ceste mogle biti tokom dana i ponešto malo i mokre. Ali dobro, samo oprezno, vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.